ڕیڤەر ئەم گشتنەوەیە خەلەکەمەیە ئیرۆ کە ئەژولیانە بۆرە بووم بریارە دیۆ دەلار گەلێک سپاس ژبوو گەهدەرکردناوە و هەرتم هەندێکی فخاشیدا ببینن.

شێراوەکۆ ماوە باتۆژی بە چاودێریا کۆرینە شاندنارێ بەبەریە کوروبەرن ژڤاکی و کارە بە هەفتکاریاری خستنا کۆ بنەفشە بۆ وەلتێ کۆ بنەفشیە بنەفشیە کۆ ئالیکاریە دەریایی کۆ یەک جاریە کۆ میقدارا وێژی $150 ئەمریکی یێن ئانجی کۆ وەک هەبیە و ژوێبی لێرایا سووری لەسەر 500 ماڵبات کوژن و ڤایگەریان هەرێمێ فرینێ شێراوە و شەرە و مابەتا کۆژی هاتیە دابەشکرن و لە گەلڤەیە کێژی چاڵەکیێن شاهیە و پشتگرایی ژێ بوو زارۆکەن ژی هاتیە دەرخستن.

ناوەندی سووریێ لە هەیە پێنج ساڵان لە گۆری مەکانیزمە ڕاکردنا ڕێخستنا هین کۆ دیارکرییا کۆ دێژە پاشێژی ڕاکاندیە بەردەوام دکات.

شێراوە کۆ ما باتۆژی بچاودێریا کۆری نەشاندنارێ بەبەریە کوروبەرن ژباکی و کارە بە هەفکاریاری خستنا تۆ بنفشە بۆ وەلتێ کۆ بنفسیە بنفشیە کۆ ئالیکاریە دەریایی کۆ یەک جاریا کۆ میقدارە وێژی 150 دۆلار ئەمریکیین ئانجی کۆ وەک هەویە و ژوێبی لێرایا سووری لەسەر 500 مالبات کوژن و ڤەگەریان هەرمی ئەفرینێ شێراوە و شەرە و مابەتا کۆ ژیهاتیە دابەشکرن و لە گەلڤێ یەکێ ژی چاڵەکیین شاهیە و پشتگرەیی ژێ بوو زارۆکان ژیهاتیە دەرخستن.

ئەویێ عیراقی پشتی کۆد گەرنشیا کۆداویە کامپا نەهامینا کۆمپا نەهادە کۆ بە ئەنجامێ پێنجا لە هەمبەرێ کۆ سینگالیا شکستیا خار کاتخاریە وژە کەسە جیهانێ ژیا کۆ ساڵ 2026 دەژخستیە بەوێ ئەنجامێ ژی فرانسا و کۆ نەرویژی بە هەڤرە ژی دەرباسیا قۆڕەخا سوودودۆیا بوونە و دە هەمان دەمێ دەژی کۆ سینگالیا کو شانسی خایا کو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی دبین کومی ده جیمانه

تیماتەوە یا عێراقی پشتی کۆد گەرنشیا کۆداوی یا کامپا نەهامینا کۆمپا نەهادا کۆ بە ئەنجامی پێنجا لە هەمبەرێ کۆ سینگالیا شکستیا خار کاتخاریە وژە کەسا جیهانێ ژی یا کۆ ساڵ 2026 دە ژی هەستیە بەڤێ ئەنجامێ ژی فرانسا و کۆ نەرویژی بە هەڤرە ژی دەرباسیا قۆرەخا و سوودودۆیا بوونە و دە هەمان دەمێ دە ژی کۆ سینگالیا کو شانسی خایا کو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی دبین کومی ده جیمانه.

تیمەتەوەی یا عێراقی پشتی کۆد گەرنشیا کۆداوی یا کامپا نەهامینا کۆمپا نەهادە کۆ بە ئەنجامی پێنجا لە هەمبەرێ کۆ سینگالیا شکستیا خار کاتخاریە وژە کەسا جیهانێ ژیا کۆ ساڵ 2026 دەژخستیە بەوێ ئەنجامێ ژی فرانسا و کۆ نەرویژی بە هەڤرە ژی دەرباسیا قۆنە خاو سوود دۆیا بوونە و دە هەمان دەمێ دەژی کۆ سینگالیا کو شانسی خایا کو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بین کومی ده جی مانه

تیماتەوەی یا عێراقی پشتی کۆد گەرنشیا کۆداوی یا کامپا نەهامینا کۆمپا نەهادا کۆ بە ئەنجامی پێنجالی هەمبەرێ کۆ سینگالیا شکستیا خار کاتخاریە وژێ کەسا جیهانێ ژی یا کۆ ساڵ 2026 دە شکستیە بەڤێ ئەنجامێ ژی فرانسا و کۆ نەرویژی بە هەڤرە ژی دەرباسیا قۆڕەخا سوودودۆیا بوونە و دە هەمان دەمێ دە ژی کۆ سینگالیا کو شانسی خایا کو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی دبین خومی ده جیمانه.

شام تێکەسی کێ کۆتێکی لێ تکیە سووریە دخۆنە خەک و گوهردنا کەستراتیژی دەژی نەکۆژ چەرچۆڤای دوپۆماتی کە بنە شوبی دەرباسی قۆناخا پارتیکی و جێبەگرنەکە ببە چاودێریا سیاسی بدەبن کۆکە دناکە ترکیە دخەتا ژنواواکردنا کۆ سووریە دەژی چەند واتەیەن کۆ گرنگ هێلدەگرا ئەم گشتن دەبێت خەلکەمە یائیرۆ و ئەژولیانا فەرە بوو بریا رادیۆ دەلال گەلێک سپاس چبوو کەه دەرکردناوە و هەردم هەندێکی بۆ خاشیێدا ببینە

تیماتەوەیە یا عێراقی پشتی کۆ گەرنشیە کۆداویە کامپا نەهامینە کۆمپا نەهادە کۆ بە ئەنجامی پێنج لە هەمبەرێ کۆ سینگالیە شکستیە خار کاتخاریە وژە کەسا جیهانێ ژیە کۆ ساڵ 2026 دە شکستیە بەوێ ئەنجامێ ژی فرانسا و کۆ نەروێژی بە هەڤرە ژی دەرباسیە قۆنەخوا سوودودۆیا بوونە و دە هەمان دەمێ دە ژی کۆ سینگالیا کو شانسی خایا کو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی دبین کومی ده جیمانه

تیماتەوە یا عێراقی پشتی کۆد گەرنشیا کۆداوی یا کامپا نەهامینا کۆمپا نەهادا کۆ بە ئەنجامی پێنجا لە هەمبەرێ کۆ سینگالیا شکستیا خار کات خاریە و ژێ کەسا جیهانێ ژی یا کۆ ساڵ 2026 دە ژی خستیە بڤێ ئەنجامی ژی فرانسا و کۆ نەرویژی بە هەڤرە ژی دەرباسیا قۆنەخا و سودودۆیا بوونە و دە هەمان دەمێ دە ژی کۆ سینگالیا کو شانسی خایا کو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی دبین کومی ده جیمانه.